fum boof jogu fa kon nak na ngeen sukkandiku ci seen ñaqi bopp di liggéey bañ di sukkandiku ci ñaqu nit ñi na ngeen itam gërëm yàlla ci bu naqaree wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fàtte yàlla bu mu naqaree mukk ba ngeen saalit ba fàtte yàlla bu neexee yàlla bu naqaree yàlla